0: Quand fidei Deum omnipotenti, beate Maria, sempre Virginie, beatu Michele, Arcangelo, beatu Ioanni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria, ma sempre Virgine, beatu Michele, Arcangelo, beatu Ioanni Baptista, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctos et vos fratres, ora et pro mea Dominum Deum nostrum.
1: Dice negato tu e un ripetente Deus, et misis pecatis tuis, perducate et vitam eterna.
0: Amen.
1: Confite a Deum ripetenti, beate Maria, sempre Virgine, beate Michele, Arcangelo, beate Ioanni Baptista, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Dei Pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, maxima culpa, ideo precor beata Maria, sempre Virgine, beata Michele Arcangelo, beata Ioanni Baptista, Sanctus Apostolos Petrum et Paolo, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro mea Domine Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeterna.
1: Amen.
0: Indulgentia, commissione et remissione peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordia nobis.
1: Amen.

Domine Deus omnipotens quod principium ius die nos prevenire fecisti tua nos odies a la virtute. Ut in ac dia nullum declinemus peccatum, sed sempera tuam justitiam faciem ab nostra procedunt eloquia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat

cui se traditur. Hic Hieronymorum episcopus post Iacobum, fratrem Domini ordinatus, et in Traiani persecutione, multi supplicis affectus, materio consumatus est, omnibus cui aderam, et iudice ipso miractibus, ut centum viginti anorum senex fortiter constanterque supplicium crucis pertulisse,

Filius cori frax factione punis, e calcibus percussus est, et in exilium actus, ibidem postridum vitam finifit.

0: Pretio Sanctum Spectu Domini.
1: Nos Santo Domino.
2: Santa Maria et Anne Sancti Dei Celam pro nobis ad Domini.

0: Cateter, et filium anime per misericordiam Dei requiescant in pace.
1: Angelus Dominus Ave Maria,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et censeo Domini,
2: fiat mihi secundum verbum
1: tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et vem, caro factum est,
2: et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
2: ut dignificiam promissionibus Christi.
1: Oremus, gratiam tuam, quaesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelum sende Christi fili tui incarnatio in corribus, per passionem est et crucem et resurrectionem est gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Divinum auxilium et semper abiscum.
2: Amen.